0: muchacho.
1: Farruko.
2: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuclenis Torres en tu radio. Y Cristiano Ronaldo sorprendió a todos en redes sociales al mostrar su cambio de look. Está estrenando cabello teñido. La nueva imagen del astro portugués rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Cuéntame si ya lo viste. ¿Qué te pareció? Súbele, por ahí vengo con Ozuna, Rey Ruiz y Camilo.
3: Ya llega el gran día, el día que te representa. Ganarás premios este día.
4: ¿Qué día es?
3: Sintoniza el nuevo Sol 97.1 este jueves desde las 8:13 de la mañana durante todo el día para tu oportunidad de ganar boletos para
4: Grupo Frontera, Ricardo Montaner, Busch Gardens en Hallows Green, Adventure Island, Tierra de Verano, el Emerson Lake, Adolescentes Orquesta, Juntos y con Ritmo.
3: Estás en la emisora más divertida y con más variedad musical.
4: El nuevo Sol 97.1.
5: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Cuando se lesiona en un accidente de auto, nos encargamos de absolutamente todo para que puede concentrarse en mejorarse, que es lo más importante. Soy Eliani Jar de Anijari Levine. Lucharemos para obtener la máxima compensación posible. Llama a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llama al 1-800-747-FREE.
6: Oficina principal, Tampa.
7: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
8: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
9: ¡Examen sorpresa! Si otro concesionario anuncia un Kia Sportage 2026 por solo $229 al mes, ¿qué pasa cuando llegas allí?
10: ¡Cargos adicionales! ¡El pago sube!
9: Eso es cierto, pero no en Kangal y Kia. ¿Qué significa $229 en Kangal y Kia?
10: ¡$229 significa $229!
9: Arrienda un Kia Sportage 2026 por solo $229 al mes. ¡Kangal y Kia! ¡Las matemáticas son fáciles! Para detalles de la oferta, llame al 727-853-1393.
11: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
12: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
13: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
12: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
13: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Lesionado por un accidente. Visita abogados.com para una consulta gratis en tu idioma.
1: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
15: El nuevo Sol 97.1.
16: Escúchanos.
17: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
16: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
18: Reproduciendo el Sol 97.1.